0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. God morgon och god torsdag. Du får strax flera höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Co här på Radio Norge, men allra först lite nyheter.
1: Här är VG-nyheterna. Donald Trump säger Iran önskar att ingå en avtal med USA. Samtidigt har USA startat en ny runde med angrepp mot Iran. Det amerikanska militären säger de har truffat 90 mål I landet. Donald Trump har erklärt igår vapenvilan för över och sa att han inte vill ha något

Unify Heights Every Time. Dette Radio Norge. Visste du det at Bruce Springsteen, av alle, aldri har hatt en nummer 1 hit I USA? Aldri. Dancing in the Dark var den som kom nærmest på andre plass. Men han har en låt som han har skrevet som har gått til nummer 1 I USA, men han var den fremført av Manfred Mann's Earth Band, som gjorde en cover av Bruce sin versjon. Den heter Blinded by the Lights.

Niklas Strömstedt om här på Radio Norge. Ja, det är många missförståelser alltså. Mycket hade varit annorlunda, visst hade varit annorlunda eller vi som hade där som hade som vi säger I Drammen. Det är lätt att bli missförstått och jag tror det är grunden också till att Pink valde att ge ut ett album som heter Misunderstood I 2002. Och här tar hun ett uppgör med ja, den kallar det toxic relationship. Just like a pill. Ja, mye ettertanke her fra Pink på Radio Norge.